sinaoso kita kathah ngendong dosa raos tan jenjem manah kebak panalongso ing batos hamung wulandoro kebak kegayuan kang maneka warna ulurno astamu sambato mring Gusti Allah sirepen kekarpanmu kang candolo usap pendadamu amrih lejar.